0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцыбіскуп Галахер распачаў 5-дзённы візіт у Маскву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству Святога Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардэнарыяту Партугалі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобны святай цец звярнуўся да ваенных капеланаў, якім касцёл давярае духоўнае сталенне вайскоўцаў і паліцэйскіх, заклікаўшы іх прымаць усіх, слухаць і асвятляць мудрасцю Божага слова. Ён папрасіў святароў быць побач з тымі, каго яны суправаджаюць, і не забывацца пра іх сем'і. Напрыканцы папа даверыў усіх, хто працуе ў ваенным ардэнарыяце Партугаліі, апец і маці Божай Фацімскай. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святай Дзец падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і ўразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто, мацярынскай апецы Маці Божай, і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў 5-дзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. На заўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць аўхарыстычную цэлібрацыю ў архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяперашні візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На палях сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі заявіў, што людзі важнейшыя за межы, і гэта не падлягае абмеркаванню. Ён нагадаў пра чарговых 15 чалавек, якія загінулі ў водах міжземнага мора, спрабуючы трапіць у Еўропу. Арцыбіскуп Балоні падкрэсліў, што выратаваць усіх не азначае, што ўсе трапяць у Еўропу, як гэта сцвярджае спрошчаная і палярызаваная рыторыка. На яго думку, ратуючы кожнага чалавека, неабходна шукаць шляхі, ідэі, правілы і легалізацыю, каб змагацца з нелегальнасцю з законнымі сродкамі. Трэба думаць пра будучыню і шукаць рашэнні, якія дазволяць яе будаваць, што важна і для салідарнай і адзінай Еўропы, такой, якой яе задумвалі стваральнікі. Як нагадаў Дзупі, ля вытокаў еўрапейскага аб'яднання стаялі многія хрысціяне, якія хацелі пакласці канец войнам і стварыць прастору для сумеснага жыцця розных народаў. Кардынал падкрэсліў, што ніколі нельга прызвычайвацца да пакут столькіх мігрантаў і выказаў надзею на тое, што нястомныя заклікі папы Льва XIV да міру і прыняцця мігрантаў будуць успрыняты сур'ёзна. Ён нагадаў, што пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскі рэалізм дапамог стварыць парадак, заснаваны на перакананні, што канфлікты трэба вырашаць дыялогам і словамі. Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол брацтву Святого Пія X на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія брацтва здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамоніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі брацтва ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую сітуацыю ў адносінах гэтай супольнасці з каталіцкім касцёлам. Спаслаўшыся на адпаведны дэкрэт апостальскай сталіцы, ён падкрэсліў, што не можа дазволіць цэлібрацыю святой імшы, ўдзяленне іншых сакраментаў і нават публічныя малітвы брацтва ў санктуарыі. Біскуп выказаў шкадаванне з прычыны наступстваў гэтага рашэння, пры гэтым чальцы брацтва могуць і надалей прыходзіць у санктуарыі і маліцца там прыватна. Рашэнне было прынята перад візітам Льва XIV ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Плануецца, што 27 верасня ў Лурдзе папа будзе цэлябраваць імшу пад адкрытым небам. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведвальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная еўхарыстыя цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае ўласную тоеснасць і адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.org.

0: Вялікая сцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Каталіцкі ресурс і WTN заклікае больш уважліва ставіцца да сем'яў, якія перажылі страту дзіцяці падчас цяжарнасці. У інтэрв'ю юрыста Пабла Прааньо падкрэсліваецца, што незалежна ад тэрміну цяжарнасці, бацькі ўжо чакаюць нараджэння дзіцяці, таму яго страта можа мець сур'ёзныя псіхалагічныя наступствы. Юрыст заклікаў медыцынскія ўстановы уводзіць спецыяльныя пратаколы падтрымкі жанчын пасля выкідаша. Ён распавёў, што ў некаторых краінах Лацінскай Амерыкі дзейнічаюць так званыя пратаколы матылька. Спецыяльны знак у выглядзе сілуэта матылька размяшчаюць на дзвярах або на ложку пацыенткі. Ён папярэджвае медперсанал пра неабходнасць далікатнага стаўлення да такіх жанчын. Напрыклад, іх нельга размяшчаць побач з маці з нованароджанымі, неабходны асобны пакой і псіхалагічная дапамога. Урачы і медперсанал павінны пазбягаць фраз, якія могуць абвастрыць пакуты жанчыны. Напрыклад, «Дзе ваша дзіця, чаму вам яго яшчэ не прынеслі?» Або «Трэба было зрабіць тое ці іншае, і тады б вы не страцілі дзіця». Альбо «Вы яшчэ зможаце зацяжарыць, тут няма ніякай праблемы». Патрабуюцца таксама больш працяглыя гарантыі на працоўных месцах. 3 дзён адпачынку недастаткова, каб перажыць жалобу. Акрамя таго, бацькі павінны мець права развітацца з дзіцём і самастойна вырашаць, што рабіць з яго парэшткамі. Напярэдадні новага навучальнага года «Our Sunday Visitor» звярнулася ў амерыканскі епіскапат з просьбай ацаніць стан каталіцкай адукацыйнай сістэмы. Паводле дырэктара сакратарыяту каталіцкай адукацыі Джона Де Джака, у краіне дзейнічае каля 5800 каталіцкіх школ, у якіх навучаецца амаль 1,7 мільёна школьнікаў. Паводле Де Джака, адной з галоўных задач каталіцкіх школ США застаецца евангелізацыя, паколькі многія пакідаюць касцёл ва ўзросце 13-14 гадоў, атрымаўшы сакрамент канфірмацыі. Яны ўспрымаюць яго як выпускны экзамен з касцёльнага жыцця. Сярод прыярытэтаў каталіцкіх школ таксама больш шырокі удзел дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асобную занепакойнасць каталіцкіх біскупаў выклікае рост праблем з псіхічным здароўем вучняў пасля пандэміі каронавіруса. Ён узмацняецца празмерным выкарыстаннем смартфонаў, сацыяльных сетак і іншых тэхналогій. Эксперт станоўча ацаніў рост розных форм навучання незалежных каталіцкіх школ, класічных школ, міні-школ і гібрыдных мадэляў хатняга навучання. Ён падкрэсліў права бацькоў выбіраць паміж дзяржаўнымі, незалежнымі, каталіцкімі школамі або хатнім навучаннем, нагадаўшы пры гэтым пра абавязак выхоўваць дзяцей у веры. Важным пытаннем для біскупаў застаецца таксама фінансавая даступнасць каталіцкай адукацыі. На думку Де Джака, новая

0: Федеральная податковая программа стипендий, принятая год тому, может дозволить большей колькости семьев отримать доступ до католицких школ. Апостольский викариат Икитоса у Перу закликал улады спынить нелегальную здобычу корыстных выкопнев у бассейне раки Нанай, поведомляя агентство Фидес. Заява была опубликована 17 жніўня. Рака Нанай з'яўляецца галоўнай крыніцай пітной вады для больш чым паўмільёна жыхароў Ікітаса, а таксама для шматлікіх карэнных супольнасцяў перуанскай Амазоніі. У апошні час тут рэзка актывізавалася дзейнасць па нелегальнай здабычы золата. Паводле спадарожнікавых здымкаў, у рэгіёне зафіксавана больш за 1500 выпадкаў выкарыстання нелегальных плавучых установак для здабычы золата, так званых драг. Каля 70% з іх працуюць на рацэ Нанай, а ўздоўж ракі паскараецца высечка лясоў. Апостольскі вікарыят папярэджвае, што такая нелегальная здабыча забруджвае раку ртуццю, шкодзіць здароўю людзей, пагражае харчовай бяспецы і спараджае гвалт, прымусовую працу і эксплуатацыю. Вікарыят Ікітаса заклікаў дзяржаўныя ўлады ануляваць усе незаконна выдадзеныя дазволы на здабычу выкапняў у басейне ракі Нанай, ліквідаваць нелегальныя ўстаноўкі і ўзмацніць кантроль у рэгіёне. Іерархі падкрэсліваюць, што абарона нашага агульнага дома непасрэдна звязана з абаронай жыцця. Апустыньванне ў Манголіі ўсё больш пагражае жыццю сельскіх жыхароў. Пра гэта заявіла дырэктар Caritas Mongolia сястра Сандра Гарай. Аргенцінская місіянерка прыняла ўдзел у канферэнцыі ААН КОП-17, якая праходзіць у сталіцы Улан-Батары ў гэтыя дні. У сваёй заяве сястра Гарай адзначыла, што змена клімату, апустыньванне і страта біяразнастайнасці цесна звязаныя. У Манголіі амаль 77% тэрыторыі пацярпелі ад дэградацыі зямель і апустыньвання. Сярод галоўных прычын апустыньвання дырэктар Caritas назвала засухі, празмерны выпас жывёлы, высечку лясоў і неўстойлівае выкарыстанне зямель. Пясчаныя буры здараюцца ў Манголіі утрая часцей, чым у 60-х годах. А падчас экстрэмальнай прыроднай з'явы, вядомай у краіне як дзуд, калі суровая зіма перашкаджае скату дабрацца да пашы, у 2024 годзе загінула каля 8 мільёнаў хатніх жывёл або 12% пагалоўя. Сястра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта скота азначае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы даходу. Клапаціцца пра зямлю значыць клапаціцца пра людзей, падкрэсліла дырэктар Caritas. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав вальденців і метадистів разом свідчить про свободу дітей Божих. У Перу набирають волонтерів для зустріч з папом. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 25 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні удільникам італіянського національного літургічного тидня у Катанії папа нагадав, що літургія повинна вести до віри, єдності і свідчення милосердності. Папа подкреслил, что уведение у христианства нельга разуметь только як подрыхтовку до сакраментов. Гэта улонне, у яким супольность нараджае да веры и уводить у пасхальное жыццё еднасць с паном и братерства. Святый отец звернул увагу на глубокую сувязь катехезы и целебрации литургии, якая с самого початку адзначала плённасць касцёла як абраніцы Хрыста. Ён заклікаў вяртацца да гэтай крыніцы і ў хрысціянскай фармацыі адкрываць каштоўнасць літургіі, у якой таямніца Хрыста ахоплівае нас, перамяняе і робіць новымі стварэннямі. Лео XIV накіраваў прывітальнае пасланне метадыстам і вальдэнсам з нагоды сінода, які 22 жніўня распачаўся ў Торе Пелічы. Ён звярнуў увагу на выклікі штучнага інтэлекту, падкрэсліўшы неабходнасць развіваць тэхналогіі без дэградацыі сэрца. У пасланні, падпісаным кардыналам П'етра Паралінам, звяртаецца ўвага на выклікі, звязаныя з развіццём новых тэхналогій. У кантэксце лічбавай рэвалюцыі, якая стварае ўражанне пераадолення між чалавечых магчымасцей, папа заклікае хрысціян разам сведчыць пра свабоду чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божае. Як сцвярджаецца ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас», тэхналагічны прагрэс – не павінен адбывацца коштам чалавечай годнасці і духоўнага жыцця чалавека. Неабходна развіваць тэхналогіі, не дапускаючы дэградацыі сэрца, падкрэслівае пантыфік. Канферэнцыя біскупаў Перу стварыла афіцыйную валанцёрскую ініцыятыву «Сябры Льва», якая будзе дапамагаць пілігрымам падчас папскага візіту ў лістападзе. Да валанцёрскага служэння запрашаюць моладзь і свецкіх з усёй краіны. Яны будуць прымаць пілігрымаў і суправаджаць іх падчас візіту папы ў Перу. Прэзентацыя праекта адбылася пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Прэзентацыя праекта прайшла пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Біскупы выказалі радасць з нагоды хуткага прыбыцця Льва XIV і нагадалі пра яго сувязь з Перу і гады служэння ў Чыклаю. Удзельнікаў ініцыятывы заклікаюць выкарыстаць свае здольнасці і таленты для служэння падчас гэтай падзеі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Расійскі пасол пры святым пасадзе Іван Салтаноўскі лічыць, што візіт арцыбіскупа Галахера ў Маскву пацвярджае імкненне святога пасада працягваць дыялог з Расіяй. Паводле яго слоў, святы пасад не падтрымлівае лінію на палітыка-дыпламатычную ізаляцыю Расіі. Мы гэта ценім, адзначыў дыпламат у інтэрв'ю агенцтву ТАСС. Салтаноўскі таксама нагадаў пра тэлефонную размову прэзідэнта Расіі Пуціна з папам Львом XIV, якая адбылася ў 2025 годзе. На яго думку, гэтая размова задала тон цяперашняму этапу расійска-ватыканскіх адносін і пацвердзіла настрой папы працягваць дыялог з Масквой. Адной з галоўных тэм падчас візіту можа стаць вайна ва Ўкраіне. Расійскі пасол заявіў, што Масква з разуменнем і павагай ставіцца да ініцыятыў Святога Пасада, звязаных з палітыка-дыпламатычным урэгуляваннем гэтай праблемы і гатовая да асобных кансультацый па Ўкраіне ў Ватыкане. Разам з тым, магчымасць правядзення там непасрэдных перамоў паміж Расіяй і Украінай, паводле яго слоў, цяпер не разглядаецца. У наступным сакавіку ва ўсёй Аўстрыі пройдуць выбары ў парафіяльныя рады. Напярэдадні кампаніі яе сімвал узнялі на найвышэйшай гары краіны. Каб звярнуць увагу на будучае галасаванне, група альпіністаў, у якую увайшлі біскупскі вікары Гуркскай дыяцэзіі і адказны за парафіяльныя рады гэтай дыяцэзіі, падняліся на Гросглокнер. На вяршыні найвышэйшай гары краіны яны ўзнялі плакат з дэвізам выбараў «З табой разам». Парафіяльная рада ў Аўстрыі – гэта орган, у якім святары і свецкія вернікі разам удзельнічаюць у арганізацыі жыцця мясцовай парафіі. У аўстрыйскай федэральнай зямлі Карынтыя у такіх радах працуе каля 3000 жанчын і мужчын розных пакаленняў. Пры гэтым жанчыны складаюць 53%, і іх доля працягвае расці. Цяпер усё часцей менавіта жанчыны узначальваюць гэтыя рады і адказваюць за гаспадарчыя справы парафій.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана, ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца. І менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма двух шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною.
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. Запрашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы. Веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць адарваная ад пачуцця адказнасці і нарэшце існаванне засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 заклікав вальденців і метадистів разом свідчить про свободу дітей Божих. У Перу набирають волонтерів для зустріч з папом. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 25 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні удільникам італіянського національного літургічного тидня у Катані папа нагадав, що літургія повинна вести до віри, єдності і свідчення милосердності. Папа подкреслив, что увядение у христианства нельга разуметь только як подрыхтовку до сакраментов. Гэта улонне, у яким супольность нараджае да веры и уводит у пасхальное жыццё єднасць с паном и братерство. Святый отец звернул увагу на глубокую сувязь катехезы и целебрации литургии, якая с самого початку адзначала плённасць касцёла як абраніцы Хрыста. Ён заклікаў вяртацца да гэтай крыніцы і ў хрысціянскай фармацыі адкрываць каштоўнасць літургіі, у якой таямніца Хрыста ахоплівае нас, перамяняе і робіць новымі стварэннямі. Леў XIV накіраваў прывітальнае пасланне метадыстам і вальдэнсам з нагоды сінода, які 22 жніўня распачаўся ў Торе Пелічы. Ён звярнуў увагу на выклікі штучнага інтэлекту, падкрэсліўшы неабходнасць развіваць тэхналогіі без дэградацыі сэрца. У пасланні, падпісаным кардыналам П'етра Паралінам, звяртаецца ўвага на выклікі, звязаныя з развіццём новых тэхналогій. У кантэксце лічбавай рэвалюцыі, якая стварае ўражанне пераадолення між чалавечых магчымасцей, папа заклікае хрысціян разам сведчыць пра свабоду чалавека, створанага на вобраз і падабенства Божае. Як сцвярджаецца ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас», тэхналагічны прагрэс – не павінен адбывацца коштам чалавечай годнасці і духоўнага жыцця чалавека. Неабходна развіваць тэхналогіі, не дапускаючы дэградацыі сэрца, падкрэслівае пантыфік. Канферэнцыя біскупаў Перу стварыла афіцыйную валанцёрскую ініцыятыву «Сябры Льва», якая будзе дапамагаць пілігрымам падчас папскага візіту ў лістападзе. Да валанцёрскага служэння запрашаюць моладзь і свецкіх з усёй краіны. Яны будуць прымаць пілігрымаў і суправаджаць іх падчас візіту папы ў Перу. Прэзентацыя праекта адбылася пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Прэзентацыя праекта прайшла пасля заканчэння пленарнага пасяджэння пры ўдзеле прадстаўнікоў касцёла і ўстаноў, далучаных да падрыхтоўкі папскага візіту. Біскупы выказалі радасць з нагоды хуткага прыбыцця Льва XIV і нагадалі пра яго сувязь з Перу і гады служэння ў Чыклаю. Удзельнікаў ініцыятывы заклікаюць выкарыстаць свае здольнасці і таленты для служэння падчас гэтай падзеі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Расійскі пасол пры святым пасадзе Іван Салтановскі лічыць, што візіт арцыбіскупа Галахера ў Маскву пацвярджае імкненне святога пасада працягваць дыялог з Расіяй. Паводле яго слоў, святы пасад не падтрымлівае лінію на палітыка-дыпламатычную ізаляцыю Расіі. Мы гэта цэнім, адзначыў дыпламат у інтэрв'ю агенцтву ТАСС. Салтаноўскі таксама нагадаў пра тэлефонную размову прэзідэнта Расіі Пуціна з папам Львом XIV, якая адбылася ў 2025 годзе. На яго думку, гэтая размова задала тон цяперашняму этапу расійска-ватыканскіх адносін і пацвердзіла настрой папы працягваць дыялог з Масквой. Адной з галоўных тэм падчас візіту можа стаць вайна ва ўкраіне. Расійскі пасол заявіў, што Масква з разуменнем і павагай ставіцца да ініцыятыў Святога Пасада, звязаных з палітыка-дыпламатычным урэгуляваннем гэтай праблемы і гатовая да асобных кансультацый па Ўкраіне ў Ватыкане. Разам з тым, магчымасць правядзення там непасрэдных перамоў паміж Расіяй і Украінай, паводле яго слоў, цяпер не разглядаецца. У наступным сакавіку ва ўсёй Аўстрыі пройдуць выбары ў парафіяльныя рады. Напярэдадні кампаніі яе сімвал узнялі на найвышэйшай гары краіны. Каб звярнуць увагу на будучае галасаванне, група альпіністаў, у якую увайшлі біскупскі вікары Гуркскай дыяцэзіі і адказны за парафіяльныя рады гэтай дыяцэзіі, падняліся на Гросглокнер. На вяршыні найвышэйшай гары краіны яны ўзнялі плакат з дэвізам выбараў «З табой разам». Парафіяльная рада ў Аўстрыі – гэта орган, у якім святары і свецкія вернікі разам удзельнічаюць у арганізацыі жыцця мясцовай парафіі. У аўстрыйскай федэральнай зямлі Карынтыя у такіх радах працуе каля 3000 жанчын і мужчын розных пакаленняў. Пры гэтым жанчыны складаюць 53%, і іх доля працягвае расці. Цяпер усё часцей менавіта жанчыны узначальваюць гэтыя рады і адказваюць за гаспадарчыя справы парафій.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе сварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыі ад нас не залежаць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною».
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. За прашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы. Веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць адарваная ад пачуцця адказнасці і нарэшце існаванне засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.